Endnu en time indenfor i formiddag med fodmad. Aha, fra det norske og The Sun Always Shines on TV. Så er det Blur. Kan du huske Blur? Her er de med Country House her på Alfa.

musikkerne over her torsdag aften på Radio Alfa. Take on me. Og tidligere Drømmehus, vel hårdt i, det var altså svenske indslag. Og nu kommer der dansk indslag på Rock Casino.